0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чишен банко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
7: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkınınla Türkiye avazı radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
12: Giderre Diyamuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
21: Este radio voz de Turkiye.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
23: Zboru wa glasot na Turkiye.
24: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
25: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
26: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.